0: Hello.
1: Hello.
0: Tazari. Good afternoon.
1: Ngày đang cái phone điện thoại đó. Đúng rồi, mang cái phone tới. Ai cũng thầm đấy, Indira, welcome.
0: Hi. Cái gì, cái gì qua phone phục khách bây giờ nghe gì đấy?
1: Qua phone thì đâu có phục khách ngay cả đâu vậy nè. Ông đang ăn hàng bôi nè, phòng giờ bên nghe gì nè?
0: Oh, nghe gì ăn hàng bôi phòng bì bra.
1: Em nói gì nhỉ? Ngày đang cái phone điện thoại đó. Yang nung siapa? Lo salah pada tu kan? Kumna mengang na pada tarak pada ko. Lom lau aja. Tapi yang nung aja pada tu na. Masih am tadi tahu dia na. iPhone tu tahu dia ba. Amat tak tahu dia.
0: Oh. Phone je nahan kai pang dapat sih ngasih nahan ba. Pangnya na tak pi ba sih. Nahan kasi try tahu raga pang dapat. Oi doira, sumpah tahu dapat lo.
1: Tahu.
0: Thoram di tabi bro, koi akasmani phala sa dokjari basin se.
1: Aduga lai bong ji hangi ba sing tam adik jan dokta.

0: Hello,
1: Hello.
0: cái nào bị rồi bà nô?
1: Anh nhìn con thông giao để cái nông mày cặp phẩm tên rồi chứ.
0: Nông mày cặp phẩm tên rồi chứ? Tên rồi ra sinh ra sinh hàn bro.
1: Em thằng chơi cái đấy đúng.
0: Ồ, cái gì hóa phẩm phục hợp bình yên của nông sĩ sẽ tạc biểu.
1: Em anh hãy cho nên người thì vừa qua. Akoi chưa đủ ngay đây, akoi nụ bao chưa đủ ngay đây, thật sự vẫn nồng vẫn đi phát ra mi ta ta đây vừa qua. Tại vì chúng mày
0: Yaga drakali, aduna adumaksudum tana mineraga. Karito boya bage hibadusu, tana biu hibwa from sutamjage.
1: Oi, ma'am.
0: Do di wafum to dopa late requa, adopa the kudum java pizzerege. Hagajeri.
1: Hagajeri.

0: Hello.
1: Hello.
0: Mình lấy phẩm tạc biểu.
1: Mình đang lấy phần tổng giới sẽ cái chẳng phát tích ý chẳng thay em bèm.
0: Cả lý sẽ ta mình là sẽ gẹ.
1: Mình đang hi ai phí làm đấy nè. Mà chứ tổ lên bằng quả. Cả nó phút bà nì gà sắp. Bà khôi đông mà lè.
0: Mà chứ tổ lên bằng gà.
1: Ai kì bà tay nô mà năng nà. Ai udah di lengan dia tu, lama saya tu tahu saja.
0: Oh, saya sak pasai amar jut lawan bum kat tahu agak tu ini. Saya ring bersama hero jut naurai bum. Saya rang pasai amar jut bersama agak tu moy. Hoi, aduh di saya sekodol tam jerek lagi. Tami nara sih.
1: Tak
0: agak ceri.